0: Kumusta mga higala? Kumusta man ay imong gipamati ron? Naguol ka ba tungod kay dili masabtan ang imong gibati o nalipay ka tungod kay maayo ang imong gibati o gihimo nimo ang pag-atiman sa imong kagalingon? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong atulumanon KPA kun kahimsog sa itong panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Tungod kay dili maayo ang ginakaon, dili maayo ang lifestyle, daghan na ang tao nga nataptan sa balatian nga diabetes. Dako kay mga higala ang peligro nga dala sa maong balatian. Busa sa pagsugod pa lang sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, kinahanglan nga pungga na kini. Kung ang tao nga mataptan gani mga higala sa diabetes, dili na kini mawala kaniya. Ang mahimo na lang mao ang punggan ang padayon nga pagsaka sa ihap sa blood sugar apan kung makakaon gani o bawal o makainom na musugmat na pod. Ang pag-amping na lang ang mahimo aron malikayan ang komplikasyon o muluntad pa ang kinabuhi. Dili lang diabetiko ang kinahanglan musabot sa iyang gibati kung dili apil na diya ang iyang mga kabanay aron matabangan ang pasyente. Importante nga sayron sa pasyente mga higala o mga kabanay ang angayan nga himuon aron malikayan nga musamot kini. Ilabi na ang estilo sa pagpinganabuhi. Kung dili maayo ang lifestyle, kinahanglan bag-uhon kini dayon pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods, apilan usab og regular nga exercise, pagpahuway og tarong, inom og food supplement nga Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako kayong matabang aron punggan ang paggasaka sa ihap sa blood sugar level og ang pagsamot sa balatian nga diabetes. Dunay katakos ang Serpentina Plus Herbal Capsule nga inormalize ang blood sugar level. Apil na sa ubang pang mga sagol niini sama sa luyang dilaw, mao mapagawa sa lawas ang mga hilo o mga toxin o toxic nga nasud pinaagi sa mga pagkaon o mga ilimnon o guban pa. Ang diabetes, usa ka sitwasyon nga sobra kataas ang asukar sa dugo sa usa ka tawo. Ang asukar ang naguna nga source sa enerhiya sa lawas. Apan, mamahimo kining mudaot sa mga gagmay ugat kung dili mapagawas o masunog sa atong sistema. Kung kanunay nga permanente taas ang blood glucose sa taas nga panahon, dauton gud niya ang gagmay mga ugat hinungdan. Dili maka-circular maayo ang dugo sa tanang parte sa lawas nga mao'y hinungdan usab sa pagkabuta. Kanang erectile dysfunction kun dili na motindog ang kinatawo sa lalaki. Ang maong asukar sa dugo mga higala, kasagar makuha kini sa mga ginakaon nga taas ang carbohydrates nga kung diin matuno kini og dalon kini sa bloodstream. Kasagaran mga pagkaon taas ang carbohydrates mao ang tinapay kun pan, syempre ang kanon, patatas, prutas og gatas. Og direkta nga pag-inom og mga taas kayo og sugar o kanang tamis kay nga mga ilimnon sa mga nga soft drinks ha. Dunay mga daghang mga preservative kana mga chichirya intawon pastilan dili kana mga healthy foods. Ang lapay ko na pancreas sa tao mga higala sa atong lawas, makita kini sa likurang parte sa atong tiyan, mao'y nagapagawa sa hormone nga ginatawag nga insulin. Ang trabaho sa insulin mga higala nga mudagan ngadto sa atong bloodstream, mao ni siya ang nagatunaw sa mga asukar. Mao bitaw ka ng mga tao nga kulang na ang ilang insulin, gina-injection na sila aron madungagan ang insulin o kini siya ang maghimog enerhiya nga gikan sa gitunaw nga mga sugar. Mao kini ang enerhiya nga gigamit nato sa atong paglakaw-lakaw, pakigistorya, pag-una-una o paghimog daghang mga butang. Mao ang kung kulang ang insulin mga higala, ginareseta sa doktor nga magpa-injection og insulin ang usa ka pasyente nga diabetiko. Kining mao ang mga butanga, malikayan man. Basta bag-uhon dayon ang dili maayo nga lifestyle ug magtumar og Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day isip usa ka food supplement. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, ayo good pagpasagde ang imong kaugalingon. Pag-amping kanunay. Kung doon na kayo ikapangutana o ikasulti, mahimo ka mo text sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na usap ako, wala na kita igong oras. Daghang kayong salamat. Uba po na sa susamang oras mag-uban na usab kita dinhi sa atong tulumanon KPA kahimsog sa panglawas atong ampingan kay nasayod kita ang atong maayong panglawas lang ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy all-time favorites in the morning. Joy.